0: on the 7th, right? On the 7th. Sra Rade ma san kwada nyina. Sra Rade ma san kwada nyina. Go ahead.
1: Erade ya dawase ijai enedei mofra una mo adom so ede wona che wiase a che busia ya bom paye ije omunyina shawo sa erade trimu ponti a wo a wo de omodom abusia de omodom oman ya paye bonu se erade obekoso amana bamu erade ya omobambofo erade ye jai o mawofo a wo de omadom shawo sa so obekoso omom nyansa ni hurumu a obede betete wo ma erade matrimu pa enti a odo mo ba wiase nadi ewo yesu kristo din
0: amen. Thank you.

0: a wedi die wie na sɛ wonom ne enam yɛnsa echi na sɛ wo hu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ne mpemfo ni na betumi anom shalatem shalatem ye echi die dura e free shalina healthcare fda aje gbedi nkato yi atum
1: Ajani mwa yuko e?
2: Ah, meja oso. Na, mwani ye? Eh, Manson, etokwa nitinu watomo fumu ha?
1: Ajani mwa abotre, entokwa ndiye u mema ya tuwe gudada. Wazi makoto oktiva top yibi. Mi mangu osei, na matisa udi ayewe fuye dada na mbabe siri nchimu.
2: Uwa Manson, da unyami ya sepa ane misofo otu mifuo. Nakami mwa, nipe bia wachila wano wabwa upapa pa. Oktiva top, ye jumasi mkunya, wafuno, antrak nosi ariano. E bia bumu, ha mangu sei, nasu wajim kwano, ene oktiva top. Na wachu miyunu, anase na wachu miyese bia chino, buti achi 250 mil. Fogwa fide kafukafu. Spray phone so flower sasha asia fefe no ebe bo ho ban beti so sa ko si so be hu se duaba na sasa ya aso kama foku jaso enya dia reject ba ku mpo onsa beka octivator e ye adwuma se nkunwa na ne papa e ye ntino wo don toso anaso do je na

Munkwa na munkwa buwa brifo mpenifo amotie nka amutie yen. Omusu omu hiya factories. Yenyina yentimi email loki ewon kran ha. Edan bo bebre ba aye din won kran nyina achese. Rent control papa ikan krofonti ase yenyina. Senke biebie business ahodo bi. Ewo eye remote areas wo mo metro se mpabo ampo no manya bia ya. Nka bebo awon mo. They say ne penny ne kone kokoshe. One more ti Europe, one more soon, one more se gontri. Said ye Donald Trump di e nibie abba riase sabre. Untimin kwatron bi kro munche, un ni resident permit, you can't work there. Mene wuka se European Union so asomo. They say one more what Germany, one more soon. Bebre nwa un ni krata, na che se ucha se, untimin piempo. Na yentimi nchichiri ye kuro yiye. Obia nyanye ni penyina ya nanyi abroche ya ngombe kwa udebi. Abroche di nkawo kwa. Na nkawo kwa holiday. Sedi ye tako yi. Wati asye. Kwa na kwa chile. Yeze ye kwa kwa yetimi sama binu mkwa yasi kakwa asa o. Mumu busase na mudi ya mufa ahini. Yasi wangwan sidi nwa. Wangwan sidi nwa. They come food Duffy's Health and Beauty. Range of products and a diamond one or pay. Beno kasa promotion gusua air koswa na ni muna se se wope Duffy's Healthy Glow Shower Jella. Ya de mako mako miensa ya kambo so ya de mount 225 cedis. Wope Duffy's Body Creamer mako mako miensa ya kambo so ya de mount 160 cedis. Wope Duffy's Face Cream mako mako miensa ya kambo so 110 cedis. Duffy's Baby Skin Cream mako mako miensa ya kambo so ya de mount 110 cedis. Ohima Feminine Mesha mako mako miensa ya de mount 155 cedis. Duffy's Feminine Cleanse mako mako miensa ya kambo so 85 cedis. Duffy's Black Spot Cream mako mako miensa ya kambo so ya de mount 110 cedis. Duffy's Hygiene Plus Children Shower Gel mako mako miensa ya de mount 160 cedis. Duffy's Herbal Vein Capsules mako mako miensa ya de mount 115 cedis. Duffy's Immune Booster mako mako miensa aye de mount 180 cedis. Na fedi etisu disu e nyina de baako baako ne bo no. Ope Duffy's Sachet Flat Tummy baako ye de mount 100 cedis. Ope Duffy's Weight Management Slimming baako e 100 cedis. Ope Femicare e 200 cedis baako. Ope Duffy's Acne Cleanser baako e 40 cedis. Ope Duffy's Hair Grow Cream baako e 40 cedis. Jinam bayi ne frem peni fo naso ko ne kokwa jibi. Duffy's ayo ye. Number no aye 0202 514020. 0202 514020.

0: nkyirimo
1: mohunkyɛ
0: ɛyɛ yesu ana ɛnti na nia moatia nyina gane ɔ ɔwura yesu di ama moatia gane ɔwura yesu di bɛma yadeɛ tutu tumi ni awɔden animu aho tumi ni awɔden animu aho